Ochii d-o fi sunai

trece pragul pe fugă, nu să ia și să se aducă. Fata e mult mai cu minte, are milă de părinte. Îți trece pragul pe fugă, nu să ia și să

0: grai, mă te rușin.
1: Radio Play. Este ora 7.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Toate școlile din țară urmează să utilizeze catalogul electronic pe parcursul anului curent de studii prin intermediul sistemului informațional Catalogul Electronic. Pentru școlile care vor utiliza platforma pentru prima dată, MEC va organiza instruiri pentru cadrele didactice. La acestea vor participa profesorii din aproximativ 400 de instituții care vor fi instruiți privind utilizarea catalogului și gestionarea datelor școlare. Extinderea sistemului va fi însoțită și de investiții în infrastructura digitală. Sunt planificate lucrări de extindere a rețelelor locale și îmbunătățire a accesului la internet în circa 300 de instituții de învățământ. Prin implementarea catalogului electronic la nivel național, autoritățile urmăresc să reducă birocrația și utilizarea documentelor pe hârtie, iar profesorii, elevii și părinții să aibă acces mai rapid la informațiile despre procesul educațional, explică Ministerul Educației și Cercetării. Aeroportul internațional Eugen Duga Chișinău va aplica măsuri speciale în perioada 7-17 septembrie, când este așteptată o creștere semnificativă a fluxului de pasageri și aeronave în contextul tranzitului pelerinilor hasidici. Pentru gestionarea fluxurilor și menținerea activității aeroportuare în condiții normale, administrația aeroportului va acționa împreună cu Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal, cu sprijinul carabinierilor și poliției. Printre măsurile pregătite se numără suplimentarea personalului în zonele cu flux sporit, monitorizarea permanentă a numărului de pasageri și adaptarea operativă a modului de organizare a activității pentru reducerea timpului de așteptare. Autoritățile anunță că vor fi luate măsuri pentru fluidizarea traficului și menținerea ordinii și siguranței, astfel încât fluxurile suplimentare să nu afecteze cursele regulate și să creeze un disconfort minim pentru ceilalți pasageri. Călătorii sunt îndemnați să își planifice din timp deplasarea către aeroport, ținând cont de aglomerația posibilă în această perioadă și de un trafic rutier mai intens în zona aeroportuară. Pelerinajul hasidic la Uman este unul dintre cele mai importante evenimente religioase anuale pentru comunitatea evreiască hasidică. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut rămâne complicată în condițiile în care în principalele lacuri de acumulare din Amonte intră mai puțină apă decât este deversată. Datele pentru perioada 28 august-3 septembrie arată o nouă scădere a nivelurilor în lacurile Novodnestrovsk și Stânca Costești. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, în locul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, aportul mediu de apă a fost de doar 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările au fost menținute la 60 de metri cubi pe secundă, conform deciziei Comisiei Nistrene. Ministrul Mediului a reiterat apelul către populație și consumatorii să folosească apa rațional și responsabil până la depășirea riscurilor hidrologice pe termen scurt și mediu. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada Lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: pădure îl cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Angajații din sectorul bugetar cu un venit mediu lunar de până la 20.000 de lei vor beneficia de indemnizații unice cu caracter excepțional în valoare de până la 4.000 de lei. Pentru acordarea acestor plăți din bugetul de stat vor fi alocate 560 de milioane de lei. Proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2026 a fost aprobat de legislativ după mai mult de 2 ore de dezbatere. Documentul a fost prezentat în plen de ministra finanțelor Victoria Beleus. Potrivit acesteia, proiectul a fost elaborat în urma estimărilor actualizate privind evoluția veniturilor la buget și a necesității de a aloca fonduri suplimentare pentru finanțarea unor măsuri de politici publice. Astfel, o alocare de 560 de milioane de lei este prevăzută pentru plata indemnizațiilor unice cu caracter excepțional destinate angajaților din sectorul public. Indemnizația de 4.000 de lei va fi acordată personalului de conducere, personalului științifico-didactic și personalului științific, precum și personalului didactic din cadrul instituțiilor publice de învățământ general și al instituțiilor publice. De această plată vor beneficia și angajații organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, precum și personalul de conducere din cadrul centrelor metodice și metodiștii din cadrul organelor locale de specialitate din domeniul învățământului. În cazul angajaților din domeniul apărării naționale, ordinii publice, sănătății, culturii, sportului, administrației publice locale și justiției, suportul financiar acordat va fi de 3.000 de lei, iar personalul tehnic, paznicii, bucătarii și personalul auxiliar vor primi o indemnizație unică de 2.000 de lei. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA. Ministra Finanțelor Victoria Beleus a declarat că autoritățile definitivează în prezent politica fiscală, iar toate propunerile, inclusiv cele privind regimul TVA pentru produsele de igienă, sunt analizate cu atenție. Prim-ministrul Vasile Tofan considera această majorare drept o decizie greșită. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede o reformare amplă a sistemului de impozitare cu obiectivul de a simplifica regimul fiscal, de a stimula investițiile și de a reduce excepțiile. Printre propunerile inițiale s-a numărat uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor cote reduse, însă autoritățile au revizuit ulterior abordarea pentru produsele esențiale. Contractele individuale de muncă ale directorilor adjuncți din instituțiile publice de învățământ general care intră sub incidența noilor prevederi ale Codului Educației vor înceta de drept la 7 septembrie 2026, iar posturile urmează să fie ocupate ulterior prin concurs. Ministerul Educației și Cercetării anunță că măsura are drept scop asigurarea unui proces de selecție transparent și competitiv bazat pe competențele profesionale ale candidaților. Noile prevederi se aplică directorilor adjuncți de la numirea cărora în funcție au trecut mai mult de 5 ani, inclusiv perioada de interimat, precum și celor numiți pe perioadă nedeterminată. La momentul adoptării modificărilor legislative, peste 65% dintre directorii adjuncți din instituțiile publice de învățământ general ocupau funcțiile fără să fi fost selectați prin concurs. Aproape 39% erau angajați pe perioadă nedeterminată, iar aproximativ 27% exercitau funcția în regim de interimat. Încetarea raporturilor de muncă va fi constatată prin ordine directorului instituției, iar persoanele vizate trebuie să fie informate despre decizie în cel mult 5 zile lucrătoare. 7 septembrie este ultima lor zi de muncă în baza contractelor vizate de noile reglementări. Pentru a evita perturbarea activității școlilor la începutul noului an de studii, directorii instituțiilor vor desemna directori adjuncți interimari concomitent cu emiterea ordinelor de încetare a raporturilor de muncă. Interimatul va putea dura cel mult 6 luni până la ocuparea funcțiilor prin concurs. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
7: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
8: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: și simte, simte, simte. Rostul tău simte, simte, simte. Inima și simte, simte, simte. Rostul tău.
1: Radio Play.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
8: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Toate școlile din țară urmează să utilizeze catalogul electronic pe parcursul anului curent de studii prin intermediul sistemului informațional catalogul electronic. Pentru școlile care vor utiliza platforma pentru prima dată, MEC va organiza instruiri pentru cadrele didactice. La acestea vor participa profesorii din aproximativ 400 de instituții care vor fi instruiți privind utilizarea catalogului și gestionarea datelor școlare. Extinderea sistemului va fi însoțită și de investiții în infrastructura digitală. Sunt planificate lucrări de extindere a rețelelor locale și îmbunătățire a accesului la internet în circa 300 de instituții de învățământ. Prin implementarea catalogului electronic la nivel național, autoritățile urmăresc să reducă birocrația și utilizarea documentelor pe hârtie, iar profesorii, elevii și părinții să aibă acces mai rapid la informațiile despre procesul educațional, explică Ministerul Educației și Cercetării. Aeroportul internațional Eugen Duga Chișinău va aplica măsuri speciale în perioada 7-17 septembrie, când este așteptată o creștere semnificativă a fluxului de pasageri și aeronave în contextul tranzitului pelerinilor hasidici. Pentru gestionarea fluxurilor și menținerea activității aeroportuare în condiții normale, administrația aeroportului va acționa împreună cu Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal, cu sprijinul carabinierilor și poliției. Printre măsurile pregătite se numără suplimentarea personalului în zonele cu flux sporit, monitorizarea permanentă a numărului de pasageri și adaptarea operativă a modului de organizare a activității pentru reducerea timpului de așteptare. Autoritățile anunță că vor fi luate măsuri pentru fluidizarea traficului și menținerea ordinii și siguranței, astfel încât fluxurile suplimentare să nu afecteze cursele regulate și să creeze un disconfort minim pentru ceilalți pasageri. Călătorii sunt îndemnați să își planifice din timp deplasarea către aeroport, ținând cont de aglomerația posibilă în această perioadă și de un trafic rutier mai intens în zona aeroportuară. Pelerinajul hasidic la Uman este unul dintre cele mai importante evenimente religioase anuale pentru comunitatea evreiască hasidică. Situația hidrologică de pe râurile Nistru și Prut rămâne complicată în condițiile în care în principalele lacuri de acumulare din Amonte intră mai puțină apă decât este deversată. Datele pentru perioada 28 august-3 septembrie arată o nouă scădere a nivelurilor în lacurile Novodnestrovsk și Stânca Costești. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, în locul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, aportul mediu de apă a fost de doar 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările au fost menținute la 60 de metri cubi pe secundă, conform deciziei Comisiei Nistrene. Ministrul Mediului a reiterat apelul către populație și consumatorii să folosească apa rațional și responsabil până la depășirea riscurilor hidrologice pe termen scurt și mediu. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bun găsit! Afli azi ce să faci ca să scapi de nicotina din tot corpul. Dacă ești fumător, probabil ești sătul de toate filmulețele și afișele promoționale șocante din punct de vedere vizual. Probabil pe unele nici nu le deschizi, iar pe cele pe care le vezi din greșeală, le elimini rapid din memorie. În timp ce toată lumea se chinuiește să-ți introducă forțat ideea că fumatul este dăunător, tu te îndepărtezi și mai tare de opțiune. Adevărul este că doar motivația te poate face să renunți definitiv la el. Cercetătorii au descoperit însă că unele alimente ajută la eliminarea nicotinei din organism, astfel încât senzația sau pofta de a aprinde încă o țigară să dispară mult mai ușor. Iată care sunt acestea. Un aliment care este bogat în vitaminele C și B5, două vitamine pe care nicotina le înlătură din organism, te va ajuta foarte mult. Consumând broccoli, reasiguri necesarul zilnic și îți păstrezi sănătatea. Sucul de portocale accelerează metabolismul și reduce stresul. Fără stres, vei fi mai puțin tentat să-ți aprinzi o țigară. Dacă ești fumător, ar fi bine să știi că nicotina dintr-o singură țigară fumată rămâne în organism aproximativ 3 zile. Datorită vitaminelor A, C și E, care se găsesc și în kiwi, vei putea să te lași mai ușor de fumat. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, între alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Betlehem.
1: Radio Play. Este ora 10.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Angajații din sectorul bugetar cu un venit mediu lunar de până la 20.000 de lei vor beneficia de indemnizații unice cu caracter excepțional în valoare de până la 4.000 de lei. Pentru acordarea acestor plăți din bugetul de stat vor fi alocate 560 de milioane de lei. Proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2026 a fost aprobat de legislativ după mai mult de 2 ore de dezbatere. Documentul a fost prezentat în plen de ministra finanțelor Victoria Beleus. Potrivit acesteia, proiectul a fost elaborat în urma estimărilor actualizate privind evoluția veniturilor la buget și a necesității de a aloca fonduri suplimentare pentru finanțarea unor măsuri de politici publice. Astfel, o alocare de 560 de milioane de lei este prevăzută pentru plata indemnizațiilor unice cu caracter excepțional destinate angajaților din sectorul public. Indemnizația de 4.000 de lei va fi acordată personalului de conducere, personalului științifico-didactic și personalului științific, precum și personalului didactic din cadrul instituțiilor publice de învățământ general și al instituțiilor publice. De această plată vor beneficia și angajații organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, precum și personalul de conducere din cadrul centrelor metodice și metodiștii din cadrul organelor locale de specialitate din domeniul învățământului. În cazul angajațiilor din domeniul apărării naționale, ordinii publice, sănătății, culturii, sportului, administrației publice locale și justiției, suportul financiar acordat va fi de 3.000 de lei, iar personalul tehnic, paznicii, bucătarii și personalul auxiliar vor primi o indemnizație unică de 2.000 de lei. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA. Ministra Finanțelor Victoria Beleus a declarat că autoritățile definitivează în prezent politica fiscală, iar toate propunerile, inclusiv cele privind regimul TVA pentru produsele de igienă, sunt analizate cu atenție. Prim-ministrul Vasile Tofan considera această majorare drept o decizie greșită. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede o reformare amplă a sistemului de impozitare cu obiectivul de a simplifica regimul fiscal, de a stimula investițiile și de a reduce excepțiile. Printre propunerile inițiale s-a numărat uniformizarea cotei TVA și eliminarea unor cote reduse, însă autoritățile au revizuit ulterior abordarea pentru produsele esențiale. Contractele individuale de muncă ale directorilor adjuncți din instituțiile publice de învățământ general care intră sub incidența noilor prevederi ale Codului Educației vor înceta de drept la 7 septembrie 2026, iar posturile urmează să fie ocupate ulterior prin concurs. Ministerul Educației și Cercetării anunță că măsura are drept scop asigurarea unui proces de selecție transparent și competitiv bazat pe competențele profesionale ale candidaților. Noile prevederi se aplică directorilor adjuncți de la numirea cărora în funcție au trecut mai mult de 5 ani, inclusiv perioada de interimat, precum și celor numiți pe perioadă nedeterminată. La momentul adoptării modificărilor legislative, peste 65% dintre directorii adjuncți din instituțiile publice de învățământ general ocupau funcțiile fără să fi fost selectați prin concurs. Aproape 39% erau angajați pe perioadă nedeterminată, iar aproximativ 27% exercitau funcția în regim de interimat. Încetarea raporturilor de muncă va fi constatată prin ordin directorului instituției, iar persoanele vizate trebuie să fie informate despre decizie în cel mult 5 zile lucrătoare. 7 septembrie este ultima lor zi de muncă în baza contractelor vizate de noile reglementări. Pentru a evita perturbarea activității școlilor la începutul noului an de studii, directorii instituțiilor vor desemna directori adjuncți interimari concomitent cu emiterea ordinelor de încetare a raporturilor de muncă. Interimatul va putea dura cel mult 6 luni până la ocuparea funcțiilor prin concurs. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Circulația rutieră va fi restricționată temporar și integral miercuri la 9 septembrie pe mai multe sectoare de drum național în contextul desfășurării primei etape a Turului României la ciclism 2026 în Republica Moldova, anunță Administrația Națională a Drumurilor ANED. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia la Ungheni, iar restricțiile vor fi instituite succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația va fi blocată cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor și va fi reluată la aproximativ 30 de minute după trecerea întregii caravane, inclusiv a echipajului care încheie coloana. Intervalele sunt orientative, iar durata restricțiilor poate fi prelungită în funcție de evoluția cursei, inclusiv în cazul fragmentării plutonului sau apariției unor situații care impun menținerea măsurilor de siguranță. Administrația Națională a Drumurilor recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările pentru 9 septembrie, să evite sectoarele incluse în traseul competiției și să aleagă din timp rute alternative. Consiliul Superior al Magistraturii CSM a prelungit până la 5 octombrie 2026 inclusiv termenul pentru depunerea cererilor de participare la concursul pentru ocuparea a 15 posturi vacante de judecător în cadrul Colegiului Specializat Anticorupție al Judecătoriei Chișinău. Potrivit CSM, candidații își pot depune dosarele la sediul CSM sau în format electronic la adresa secretariat@csm.md cu aplicarea semnăturii electronice. Dosarul de participare trebuie să conțină cererea de participare, CV, o scrisoare de motivare, date privind instruirile din ultimii 3 ani în domeniul anticorupției, dreptului penal, procedurii penale, eticii și integrității, precum și declarația de avere și interese personale și cazierul contravențional. Candidații trebuie să prezinte de asemenea informații privind cauzele aflate în procedură la momentul depunerii cererii, date statistice despre cauzele examinate în ultimii 3 ani, durata medie de examinare, numărul hotărârilor adoptate, precum și numărul hotărârilor modificate sau casate. La concurs poate participa persoana care are o vechime în funcția de judecător de cel puțin 3 ani, reputație ireproșabilă și corespunde criteriilor de integritate financiară și etică. De asemenea, candidatul trebuie să dețină calitățile și abilitățile profesionale necesare pentru exercitarea funcției în cadrul Colegiului Specializat Anticorupție și să îndeplinească celelalte condiții prevăzute de legislație. Leul moldovenesc începe săptămâna cu o apreciere față de euro și dolar potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro se ieftinește cu 2 bani și costă 20 de lei și 1 ban, iar dolarul american pierde 4 bani și se oprește la nivelul de 17 lei și 22 de bani. Leul românesc își păstrează valoarea de 3 lei și 81 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a menținut prețul de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 11 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 13 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Ai fi, dofi, sunt la

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.me

ceasul sfânt.

0: Nu am hotărât încă ce să-i cadonez persoanei iubite, îmi spune un coleg. În limba română nu există verbul a cadona. Expresia este o traducere după modelul rusesc pădărit și probabil a fost formată de la substantivul cadou. În român avem verbul a dărui, a face cadou sau a oferi. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: cum cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Toamna începe frumos la Chișinău, iar luna septembrie vine cu multă muzică, teatru și evenimente culturale. Unul dintre cele mai importante evenimente ale acestei perioade este Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu, a cărui ediție cu numărul 34 a fost inaugurată ieri la Chișinău. Festivalul reunește în acest an artiști, soliști de operă și balet și colective artistice din 15 țări, iar programul este unul bogat. Publicul va putea urmări opere și spectacole de balet, dar și concerte semnale de mari compozitori ai muzicii clasice, precum Verdi, Bizet, Mozart, Puccini și Tchaikovsky. Printre spectacole programate se numără Otello, Lacul Lebedelor, La Traviata, Carmen, Nunta lui Figaro și Spartacus. O noutate frumoasă a acestei ediții este și includerea unui spectacol de balet dedicat copiilor Cipolino, programat pentru 27 septembrie. Festivalul se va încheia pe 11 octombrie cu tradiționalul concert de gală, care va reuni pe aceeași scenă artiști invitați și colectiv ale Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Iar pentru cei care iubesc istoria și patrimoniul Chișinăului, astăzi, 7 septembrie, se deschide și o expoziție documentar-fotografică dedicată sinagogilor din capitală. Expoziția Vocile Sinagogilor poate fi vizitată până pe 30 septembrie la Muzeul Național de Istorie a Moldovei și prezintă fotografii de epocă și imagini de arhivă, dar și aspecte ale stării actuale a acestor edificii. Este o incursiune în istoria unei comunități și, în același timp, o invitație de a privi orașul nostru prin poveștile pe care le păstrează zidurile sale. Și pentru că septembrie este abia la început, agenda culturală a Chișinăului este departe de a se încheia. Pe parcursul lunii sunt programate spectacole de operă și balet, concerte, festivaluri și evenimente dedicate iubitorilor de muzică și artă. Așadar, dacă v-ați propus ca această toamnă să fie una mai bogată în emoții, poate că merită să faceți timp și pentru cultură. Pentru că un spectacol bun, o melodie care ne atinge sufletul sau expoziție care ne face să privim altfel lumea, sunt uneori cele mai frumoase pauze pe care ni le putem oferi în ritmul grăbit al vieții. Iar această toamnă la Chișinău avem de unde alege.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

iartă-mă, seducții vânt.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Energocom a procurat în luna august un volum total de peste 297.000 de megawatt-oră de energie electrică la un preț mediu ponderat de 156,80 de euro per megawatt-oră. Necesarul de electricitate a fost asigurat atât din surse interne cât și din import. Astfel, energia electrică produsă local a acoperit peste 21% din volumul total achiziționat în luna august. Din această cantitate, peste 20% a fost asigurată de parcurile și centralele de energie regenerabilă, iar peste 1% de CET Nord și termoelectrica. Restul necesarului a fost acoperit prin importuri care au reprezentat peste 78% din volumul total achiziționat. Din această cantitate, peste 72% a fost livrată în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori și producătorii din România și Ucraina, iar circa 6% a fost procurată de pe piața pentru ziua următoare prin intermediul platformelor Opcom și Bursa Română de Mărfuri. Potrivit Energocom, costurile de achiziție nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor costuri logistice. Directorul penitenciarului Pruncul, Eduard Timofei, reținut în iulie într-un dosar în care este cercetat pentru infracțiune de corupție, viol și hărțuire sexuală, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, începând cu 6 septembrie. Procuratura Anticorupție a precizat că instanța a admis parțial demersul procurorului și a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu. Acuzatorii de stat au contestat încheierea cu curse la Curtea de Apel Centru. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie de Procuratura Anticorupție, iar ulterior instanța a dispus plasarea sa în arest preventiv. Oamenii legii nu au oferit până acum detalii despre faptele imputate directorului penitenciarului. Apărarea lui Timofei a declarat anterior că acuzația de corupție se referă la un presupus act comis în urmă cu aproximativ 2 ani și jumătate și afirmă că nu există probe care să confirme fapta imputată. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 32 de lei 10 bani cu 14 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 94 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

Toamna vine cu premiere pe marele ecrane din Chișinău. Cinefilii din capitală au motive să-și facă planuri pentru următoarele zile. La cinematografele din Chișinău sunt programate mai multe premiere cinematografice în această lună, iar primele producții noi vor ajunge pe ecrane chiar din 10 septembrie. În total, în următoarele două săptămâni sunt anunțate 4 premiere, astfel că începutul de toamnă vine cu povești noi, aventură, emoție și personaje pregătite să ne scoată pentru câteva ore din rutina de zi cu zi. Iar pentru cei care preferă evenimentele cultural live, săptămâna aceasta aduce și muzică de operă. Pe 9 septembrie, la Sala cu Orgă din Chișinău, va avea loc concertul Opera fără cortină, un spectacol în care muzica rămâne în centrul atenției, fără decoruri și costume. Pe scenă vor urca Orchestra Națională de Cameră, Corul Național de Cameră și soliști invitați, iar programul include lucrări de Mozart, Puccini și alți mari compozitori. Concertul începe de la ora 18:30 și dacă septembrie ne-a luat deja prin surprindere cu aerul său de toamnă, avem și o veste bună. Serile devin mai frumoase atunci când le umplem cu muzică, film și cultură.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.
1: În școlile Alolingve din municipiul Chișinău va fi organizată Săptămâna Limbii și Literaturii Române cu ore tematice despre rolul limbii române, expoziții de carte și întâlniri cu oameni de cultură. Potrivit Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, activitățile se vor desfășura în perioada 21-25 septembrie. Direcția Generală Educației, Tineret și Sport precizează că săptămâna se va desfășura sub genericul Limba Română, Podul Prieteniei și va include activități adaptate vârstei elevilor și nivelului lor de cunoaștere a limbii române. Activitățile vor avea un caracter interactiv și inclusiv și vor urmări să apropie elevii din diferite comunități etnice. Elevii vor participa la concursuri de lectură, recitare, eseuri, dictări și creație literară, precum și la recitaluri, spectacole și scenete în limba română. De asemenea, vor fi organizate vizite la biblioteci, muzee, teatre și alte instituții culturale. Programul include și activități comune între instituțiile cu predare în limba română și cele alolingve, cu scopul de a încuraja comunicarea și interacțiunea dintre toți elevii.

ascult.

0: O clipă de neatenție poate schimba o viață, de aceea atunci când avem un copil în mașină, siguranța trebuie să fie pe primul loc. Copii transportați fără centură sau scaun auto, lăsați să stea în picioare în timpul mersului, ori să scoată capul pe geam sau prin trapă. Astfel de situații continuă să fie surprinse pe drumurile din Republica Moldova, iar specialiștii avertizează că și o simplă frânare bruscă poate provoca leziuni grave unui copil care nu este asigurat corespunzător. În ultimele luni, pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu minori transportați în condiții periculoase. Într-un caz, un copil a fost surprins ieșind prin trapa unei mașini aflate în deplasare, iar în altul un minor scotea capul pe geam. O altă secvență arată un bebeluș ținut pe genunchii șoferului și cu mâinile pe volan în timp ce autoturismul se deplasa. Unele dintre aceste imagini au fost făcute publice și de poliție. Specialiștii atrag atenția că distanțele scurte sau viteza redusă nu elimină riscurile. În cazul unei frânări bruște sau al unui accident, un copil care nu este asigurat poate fi proiectat în interior mașinii. La Institutul Mamei și Copilului, medicii spun că până la 10% dintre cazurile de traumatisme pe care le tratează sunt asociate accidentelor produse în mașină. Șeful secției ortopedie, Veniamin Golub, afirmă că unele dintre traumatisme suferite de copii în accidente rutiere sunt severe și necesită perioade îndelungate de tratament și recuperare. Medicul a relatat cazuri de copii cu fracturi de femur, gambă sau antebraț, unii dintre ei fiind tratați timp de mai mulți ani. Cu regret avem accidente rutiere înregistrate în care copiii nu erau amplasați corespunzător. Poliția reamintește părinților și celorlalți conducători auto să folosească sisteme de siguranță corespunzătoare atunci când transportă copiii. Potrivit codului contravențional, nerespectarea regulilor privind transportarea copiilor poate fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 600 și 1200 de lei și aplicarea a 2 puncte de penalizare.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

Ai tai, rupe de tot. Nu-mi spune că sunt ca un drog. Găsim prea puțin în cuvinte.

Și pentru că am pășit deja în prima lună de toamnă, să vedem cum ne întâmpină vremea astăzi. La Chișinău, această zi de 7 septembrie vine cu cer variabil și temperaturi plăcute. Dimineața a fost mai răcoroasă, în jur de 16 grade, iar pe parcursul zilei, mercurul din termometre urcă până la aproximativ 26 de grade Celsius. Vântul suflă din nord-vest, iar șansele de ploaie sunt reduse. În restul țării, vremea se păstrează liniștită și predominant uscată, cu maxime cuprinse între 21 și 26 de grade, iar toamna pare că nu se grăbește să-și arate încă toate culorile. În zilele următoare, temperaturile vor crește din nou, ajungând în unele regiuni până la 30 de grade. Așadar, să ne bucurăm de aceste zile blânde de septembrie, de dimineți răcoroase, de lumina mai aurie și de aerul acela special pe care numai toamna ni-l poate dărui. Iar noi, dragilor, ne apropiem și de finalul acestei ore și acestei ediții. Vă las un gând simplu. Să nu așteptăm zilele perfecte ca să fim fericiți. Să ne bucurăm de ceea ce avem astăzi, de o cafea caldă, de un cântec drag, de un om care ne zâmbește și de faptul că suntem aici zi de zi împreună. Veronica Suruceanu la microfon, vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi. Să aveți parte de o zi frumoasă, liniștită, o după-amiază frumoasă cu oameni dragi aproape. Noi ne auzim de mâine aici la Radio Play de la 13 și să avem parte împreună de o toamnă frumoasă. Pe finalul acestei ore veți asculta cu mare drag o melodie frumoasă, o horă din inima Moldovei în interpretarea orchestrei Moldovlasca. Pentru toți ascultătorii Radio Play.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Educației și Cercetării va colecta în luna septembrie stocurile de manuale disponibile în școlile din țară și le va concentra la Chișinău pentru a le redistribui către instituțiile care au nevoie. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun spune că procesul ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii septembrie, iar informațiile despre manualele disponibile vor fi făcute publice. Ministerul intenționează să publice și lista stocurilor disponibile, astfel încât școlile și părinții să poată vedea ce manuale se află într-o stare rezonabilă și pot fi reutilizate. În cazul în care școlile nu vor semnala necesarul, ministerul ia în calcul ca instituțiile de învățământ se poate solicita direct manuale din fondul național. În unele cazuri, manualele disponibile ar putea fi prea uzate sau pur și simplu insuficiente. În această situație, autoritățile nu exclud achiziții limitate, inclusiv pentru manuale mai vechi. Pe termen lung, Ministerul Educației anunță o schimbare mai amplă. 2026 este anul aprobării unei noi curricule școlare, iar din acest motiv, reînnoirea masivă a manualelor este planificată pentru 2027, când noile materiale vor fi elaborate în conformitate cu curriculumul actualizat. Dan Perciun spune că primele achiziții urmează să fie pregătite încă din 2026, iar noul ciclu de înnoire va viza și calitatea tehnică și editorială a manualelor. În cadrul viitoarelor achiziții, criteriul principal va fi calitatea manualelor și nu prețul acestora. Dan Perciun a mai declarat că va monitoriza situația și că Ministerul Educației urmează să prezinte în cel mult o săptămână noi informații despre stocurile disponibile și necesarul de manuale. Deputatul Alexandru Stoianoglu va candida independent la funcția de bașcan al Găgăuziei. Anunțul a fost făcut de politician în cadrul unui briefing susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Stoianoglu a declarat că experiența sa parlamentară l-a convins că problemele autonomiei nu pot fi soluționate în totalitate de legislativ și că este pregătit să-și asume responsabilitatea pentru conducerea puterii executive din Găgăuzia. Potrivit acestuia, funcția de deputat și cea de bașcan presupune responsabilități diferite. Dacă un parlament poate propune legi și insista pentru soluții la nivel național, bașcanul conduce puterea executivă a autonomiei și răspunde direct pentru rezultatele obținute. Deputatul a precizat că programul său electoral va fi prezentat separat și va include obiective concrete, termene de realizare și surse de finanțare. Printre problemele pe care intenționează să le abordeze se numără economia și crearea locurilor de muncă, plecarea tinerilor, dezvoltarea satelor, educația și posibilitățile de dezvoltare ale autonomiei. Un bărbat de 38 de ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil pe traseul R16 în apropierea satului Egorovka din raionul Fălești. Accidentul s-a produs aseară în jurul orei 22:00. Potrivit poliției, un automobil de marca Renault condus de un tânăr de 23 de ani a tamponat bărbatul care se deplasa pe partea carosabilă. În urma impactului, conducătorul auto a frânat brusc, iar automobilul s-a inversat. Pietonul a fost transportat la spitalul raional Fălești, însă a decedat din cauza traumatismelor suferite. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Energocom a procurat în luna august un volum total de peste 297.000 de megawatt-oră de energie electrică la un preț mediu ponderat de 156,80 de euro per megawatt-oră. Necesarul de electricitate a fost asigurat atât din surse interne cât și din import. Astfel, energia electrică produsă local a acoperit peste 21% din volumul total achiziționat în luna august. Din această cantitate, peste 20% a fost asigurată de parcurile și centralele de energie regenerabilă, iar peste 1% de CET Nord și termoelectrica. Restul necesarului a fost acoperit prin importuri care au reprezentat peste 78% din volumul total achiziționat. Din această cantitate, peste 72% a fost livrată în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori și producătorii din România și Ucraina, iar circa 6% a fost procurată de pe piața pentru ziua următoare prin intermediul platformelor Opcom și Bursa Română de Mărfuri. Potrivit Energocom, costurile de achiziție nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor costuri logistice. Directorul penitenciarului Pruncul, Eduard Timofei, reținut în iulie într-un dosar în care este cercetat pentru infracțiune de corupție, viol și hărțuire sexuală, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, începând cu 6 septembrie. Procuratura Anticorupție a precizat că instanța a admis parțial demersul procurorului și a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu. Acuzatorii de stat au contestat încheierea cu curse la Curtea de Apel Centru. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie de Procuratura Anticorupție, iar ulterior instanța a dispus plasarea sa în arest preventiv. Oamenii legii nu au oferit până acum detalii despre faptele imputate directorului penitenciarului. Apărarea lui Timofei a declarat anterior că acuzația de corupție se referă la un presupus act comis în urmă cu aproximativ 2 ani și jumătate și afirmă că nu există probe care să confirme fapta imputată. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 32 de lei 10 bani cu 14 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 94 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună ziua, dragă Radio Play, vă ascultăm cu mare drag din Italia. Vrem să o felicităm pe scumpa noastră fetiță, Nicoleta, care astăzi împlinește 12 ani. Îi dorim multă sănătate, să fie fericită, să aibă succese la școală, o iubim mult și spunem la mulți ani, cu drag părinții Vitalie și Natalia, frățiorii Sergiu și Matei, și am vrea melodia de ziua ta, vă mulțumim și o zi frumoasă. O zi frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună, vă ascultăm!
1: Radio Oblai?
0: Da, noi suntem.
1: Eu de-amam o 2-3 săptămâni de când mă chinu și nu vă pot prinde. De Gheorghe Pâtea, în satul Boscana, Răul Hălerea. Au țineți minte, ori nu?
0: Cu siguranță, cu siguranță.
1: Vă rog, am așa o dorință că un critic așa frumos. Tinereța mea s-a însurat.
0: Dar cine interpretează melodia?
1: Mă ating asta, Grăbișa.
0: Cu mare drag căutăm melodia și o audiem.
1: Când cu așa face, tinerel m-am însurat, tinerică ne-a luat. Tinerel m-a însurat, avea 82 de ani. Când te uiți de urma ei, parcă e scroava cu ei.
0: Da, da, da, am auzit, am auzit.
1: Ia vedeți cumva e că prin plăteți văd că cântă, dar la mine văd că nu cântă.
0: Nu voi încerca să caut neapărat melodia, sper că este în baza noastră muzicală.
1: Da, doamne Sergei, vă doresc o zi bună și Dumnezeu să vă păzească, îi mânghieri la inii voastre.
0: Ne bucurăm mult, toate bune și seara cât mai frumoasă.
1: Ne bucurăm și noi, am venit la lucru cu picioare și de una de altă, de-am 77 de ani, dar cu asta mă mânghieri, soția s-a dus din viață, copilul prin Moscova și nu poate veni, e greu de viață, trăi de am, și să facem.
0: Ne bucurăm că cel puțin...
1: Multă sănătate!
0: Multă sănătate vă dorim și noi să aveți!
1: Da, doamne, bădăproste și veselii la toată lumea!
0: Așa să fie, toate bune și multă sănătate!
1: Da, doamne, sănătate!
0: O seară cât mai frumoasă!
2: Publicitate. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
6: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Constantin Enceanu, nepoțelul meu cel drag, pentru scumpul meu nepoțel Grigoraș, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 10 anișori. Dragul nostru, îți dorim multă sănătate, fericire, bucurie și o viață cât mai frumoasă. Cu mare drag vom audia această melodie, îi spunem și noi omagiatului un sincer la mulți ani, multă sănătate, fericire și doar lucruri frumoase. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Eu, data de 4, la ora 19:55, a cântat melodia Anicuța mea, vreau să o ascult, să-i spuneți cine cântă.
0: Imediat, imediat. La ce oră? Încă o dată, la ce oră?
1: La 19:55, pentru Ana Zantir din Rezenia Loveni. Și pentru mine, și pentru dumneavoastră, mulțumesc foarte mult.
0: Mitriță Crețu cântă melodia.
1: Bun, ați impus. La revedere.
0: Cu mare drag o audiem, o seară cât mai frumoasă să aveți.

0: Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, Radio Fly, da?
0: Da, noi suntem, vă ascultăm!
1: Vreau să, vă rog, să puneți o melodie dintr-un colectiv de ciobănii din satul Elizabetul, ca municipiul Bălți.
0: Așa.
1: Care muncesc din greu căsuța noastră.
0: Cu mare drag audiem această
1: melodie. Din partea lui Mihai Trofim Botări.
0: Cu mare, mare drag.
1: Televizez că municipiul Bălți. Și pentru toți prietenii care mă știu pe mine.
0: Așa să fie, multă sănătate și cu mare drag audiem
1: o
0: melodia.
1: Dumneavoastră, o seară bună.
0: O seară cât mai frumoasă să aveți, toate bune.
1: Mulțumim, m-ați ascultat.
0: Cu mare drag. Același număr, 0900 37 29, este numărul de telefon. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Ștefan, bună seara.
0: Bună, bună.
2: Știi ce aș dori eu? Este Nicolae de la Orhei.
0: Așa.
2: Aș dori ca pe noi moldovenii din țară, de pușticotare, să ne bucuri cu vocea ei, Lilia Focșa. Cânti cu alegerea ta.
0: Cu mare, mare drag audem o frumoasă melodie.
2: Vă mulțumesc. Seara bună.
0: Și noi vă mulțumim. O seară cât mai frumoasă.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot.

0: Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Educației și Cercetării va colecta în luna septembrie stocurile de manuale disponibile în școlile din țară și le va concentra la Chișinău pentru a le redistribui către instituțiile care au nevoie. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun spune că procesul ar urma să fie finalizat până la sfârșitul lunii septembrie, iar informațiile despre manualele disponibile vor fi făcute publice. Ministerul intenționează să publice și lista stocurilor disponibile, astfel încât școlile și părinții să poată vedea ce manuale se află într-o stare rezonabilă și pot fi reutilizate. În cazul în care școlile nu vor semnala necesarul, ministerul ia în calcul ca instituțiile de învățământ se poate solicita direct manuale din fondul național. În unele cazuri, manualele disponibile ar putea fi prea auzate sau pur și simplu insuficiente. În această situație, autoritățile nu exclud achiziții limitate, inclusiv pentru manuale mai vechi. Pe termen lung, Ministerul Educației anunță o schimbare mai amplă. 2026 este anul aprobării unei noi curricule școlare, iar din acest motiv, reînnoirea masivă a manualelor este planificată pentru 2027, când noile materiale vor fi elaborate în conformitate cu curriculumul actualizat. Dan Perciun spune că primele achiziții urmează să fie pregătite încă din 2026, iar noul ciclu de înnoire va viza și calitatea tehnică și editorială a manualelor. În cadrul viitoarelor achiziții, criteriul principal va fi calitatea manualelor și nu prețul acestora. Dan Perciun a mai declarat că va monitoriza situația și că Ministerul Educației urmează să prezinte în cel mult o săptămână noi informații despre stocurile disponibile și necesarul de manuale. Deputatul Alexandru Stoianoglu va candida independent la funcția de bașcan al Găgăuziei. Anunțul a fost făcut de politician în cadrul unui briefing susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Stoianoglu a declarat că experiența sa parlamentară l-a convins că problemele autonomiei nu pot fi soluționate în totalitate de legislativ și că este pregătit să-și asume responsabilitatea pentru conducerea puterii executive din Găgăuzia. Potrivit acestuia, funcția de deputat și cea de bașcan presupune responsabilități diferite. Dacă un parlament poate propune legi și insista pentru soluții la nivel național, bașcanul conduce puterea executivă a autonomiei și răspunde direct pentru rezultatele obținute. Deputatul a precizat că programul său electoral va fi prezentat separat și va include obiective concrete, termene de realizare și surse de finanțare. Printre problemele pe care intenționează să le abordeze se numără economia și crearea locurilor de muncă, plecarea tinerilor, dezvoltarea satelor, educația și posibilitățile de dezvoltare ale autonomiei. Un bărbat de 38 de ani a decedat după ce a fost lovit de un automobil pe traseul R16 în apropierea satului Egorovka din raionul Fălești. Accidentul s-a produs aseară în jurul orei 22:00. Potrivit poliției, un automobil de marca Renault condus de un tânăr de 23 de ani a tamponat bărbatul care se deplasa pe partea carosabilă. În urma impactului, conducătorul auto a frânat brusc, iar automobilul s-a inversat. Pietonul a fost transportat la spitalul raional Fălești, însă a decedat din cauza traumatismelor suferite. Șoferul a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Ioana Căpraru, cu drag de sora mea mai mare. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară liniștită. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag vom audia această melodie. Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Bună seara, Radio Fly, da?
0: Da, noi suntem.
1: Vă rog, puneți o melodie din partea meu, din reflectorul meu, ceva, nu pentru o bandire iepări din Păiorul Hăcești, sa Pireni, împrejurul Teascului.
0: Cu mare drag audia melodia.
1: Mulțumim frumos, asta o rugăminte pentru șinul eu.
0: Cu mare drag ascultăm melodia în jurul Teascului.
1: O seară bună, mulțumim că v-ați ascultat.
0: Cu mare drag, o seară frumoasă și neapărat audiem melodia de Mihai Ciobanu.

Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook, fie de Telegram Radio Play.

0: Bună seara, plăieșilor! În această zi frumoasă de 7 septembrie am vrea să audiem melodia de Vasile Mereuță, Viața e așa lăsată, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul vine din partea lui Cristian din Irlanda. Cu mare drag vom audia și această melodie. Vă salutăm și noi călduros de aici, din studioul Radio Play, și audiem cu mare drag melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, mă numesc Ion.
0: Așa.
1: Din Chișinău. Vă rog, am auzit un cântec tare frumos, dar nu cine îl cânta. Moartea lângă ei, picuc, hai cucurișul cânta prin livadă la mata, da? Dar cuc spune, bă, eu asta n-aș mai vrea, că eu am unii cânta. Umbră ta cine vede, nu mai calcă iarbă verde. Dacă... Iar glasul meu cine l-aude, ies afară și-l ascultă. Tu, moarte, du-te între liliești, cu babiși, cu moșnești. Dar eu mă duc între liviești, cu fetiți, cu băieți. Pentru mătușa Ileana, chem primește 90 de ani. Dacă-l găsiți, tare melodie frumoasă.
0: Vom încerca cu mare drag să căutăm melodia.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Și noi vă mulțumim, poate dacă cineva cunoaște despre ce melodie este vorba, îmi puteți, vă rog, spune pe rețelele de socializare. Voi încerca și eu să caut această melodie, dar după versuri, după cum spuneam, este foarte, foarte greu de găsit melodiile, respectiv, poate dacă cineva cunoaște cum se numește melodia, aștept cu mare, mare drag mesaj din partea dumneavoastră. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună seara!
0: Bună, bună!
2: Eu am grăit de un fel.
0: De ce melodie?
2: Vreau o mea, nevasta mea, nu de la dumneavoastră.
0: Nu cred. Cred
2: de George, asta de Grebinșa.
0: De ce nevasta mea?
2: O mi-a scântat de... Mă scuzați, de-amă.
0: Cu mare drag audiem de Nicolae Gribincea melodia.
2: Vă doresc sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și seară frumoasă.

0: Publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023 189 30 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea pentru toți ascultătorii Radio Play să audie melodia de Gică Petrescu, căsuța noastră, care a răsunat și în ora precedentă. Este o melodie pe care o plac la nebunie și cu siguranță este și pe placul ascultătorilor. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și noi. O seară cât mai frumoasă să aveți și multă sănătate.

0: Vorbim cu cineva, Alu, bună seara!
1: Bună seara, Radio Fly! Domnul Stevan!
0: Da!
1: Vă rog să puneți o melodie pentru Alexandru, al lui Ion Manu, din satul de Zez, cam în Cibibelt. Mâine, când s-a măritat, i-a făcut bărbatul gard, în partea lui Vărămișă, Botări, din satul de Zez, că cu sănătate și bucurii mai departe. Este un cioban de rădășini vechi, vreau să-l felicit să ascultă melodie. Tare îi vieți băietul!
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Mulțumim vă că v-ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim.
1: Eu dacă crea și el e visir să vă ascult și eu.
0: Și noi vă mulțumim. Cu mare, mare drag vom audia melodia. O seară cât mai frumoasă.

0: Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, domnule Ștefan, prin intermediul dumneavoastră, în această seară, pentru scumpa mea prietenă, Cristina Efros, aș vrea să-i transmit următorul mesaj. Draga mea Cristinuță, bucură-te de viață, de fiecare clipă și de momentele frumoase petrecute alături de noi. Cu această ocazie, căci știi că te iubim enorm de mult și o să te susținem în orice decizie. Pentru tine am vrea să audie melodia de Anișoara Puică, Omule trăiește-ți viața. Te iubim mult și suntem alături de tine, cu drag, prietenele Valeria și Nicoleta. Da, cu mare drag vom audia această melodie, Omule trăiește-ți viața. Toate bune și o seară cât mai frumoasă. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Vreau să o comand o cântec pentru mine, anume, eu sunt Vasile de la Sfeia de Ninoi.
0: Așa.
1: Vreau de Valentin Uzun, Castele de Nășip.
0: Cu mare drag căutăm această
1: Dacă
0: melodie.
1: Dacă poate. Mulțumesc! La mulți ani, o seară plăcută!
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră!
1: Numai bine, domnul Ștefan!
0: Toate bune!
1: Numai bine!
0: O seară toate frumoasă! Bune.
1: Numai bine!

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Energocom a procurat în luna august un volum total de peste 297.000 de megawatt-oră de energie electrică la un preț mediu ponderat de 156,80 de euro per megawatt-oră. Necesarul de electricitate a fost asigurat atât din surse interne cât și din import. Astfel, energia electrică produsă local a acoperit peste 21% din volumul total achiziționat în luna august. Din această cantitate, peste 20% a fost asigurată de parcurile și centralele de energie regenerabilă, iar peste 1% de CET Nord și termoelectrica. Restul necesarului a fost acoperit prin importuri care au reprezentat peste 78% din volumul total achiziționat. Din această cantitate, peste 72% a fost livrată în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori și producătorii din România și Ucraina, iar circa 6% a fost procurată de pe piața pentru ziua următoare prin intermediul platformelor Opcom și Bursa Română de Mărfuri. Potrivit Energocom, costurile de achiziție nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, rezervării de capacitate și altor costuri logistice. Directorul penitenciarului Pruncul, Eduard Timofei, reținut în iulie într-un dosar în care este cercetat pentru infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, începând cu 6 septembrie. Procuratura Anticorupție a precizat că instanța a admis parțial demersul procurorului și a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu. Acuzatorii de stat au contestat încheierea cu curse la Curtea de Apel Centru. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie de Procuratura Anticorupție, iar ulterior instanța a dispus plasarea sa în arest preventiv. Oamenii legii nu au oferit până acum detalii despre faptele imputate directorului penitenciarului. Apărarea lui Timofei a declarat anterior că acuzația de corupție se referă la un presupus act comis în urmă cu aproximativ 2 ani și jumătate și afirmă că nu există probe care să confirme fapta imputată. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 32 de lei 10 bani cu 14 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 3 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 94 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragii prieteni, peste 150 de adolescenți din 10 localități din Republica Moldova au participat în august la școli de vară EcoLeaders, tineri pentru comunități durabile. Unii au învățat prin experimente și activități practice cum pot contribui la protejarea mediului și la dezvoltarea unor comunități mai reziliente. Tinerii din Costuleni, Hârbovăț, Lozova, Mihailin, Slobozia Mare, Vornicenii, Geamăna, Izbiște și Varvareuca au discutat despre schimbările climatice, energia regenerabilă și eficiența energetică, dar și despre biodiversitate, gestionarea deșeurilor și utilizarea responsabilă a apei. În locul lecțiilor tradiționale, adolescenții au devenit ecodetectivi în propriile comunități. Ei au identificat probleme de mediu, au căutat soluții și au învățat să sorteze și să reducă deșeurile, să economisească apa și energia și să observe mai atent biodiversitatea din jur. Astfel, pentru în anul precedent, elevii din 87 de școli au studiat module despre energie și climă, iar peste 140 de studenți din 6 universități au participat la Academia Ecomedia. Totodată, peste 450 de elevi din 6 localități au participat la quizuri interactive, energie cu șanse egale. Pentru participanți, activitățile nu se încheie odată cu școala de vară. În mai multe localități sunt planificate campanii de informare, acțiuni de plantare a copacilor, colectarea deșeurilor și alte inițiative prin care tinerii vor încerca să transforme cunoștințele dobândite în acțiuni concrete pentru comunitățile lor. Cu siguranță este o inițiativă foarte bună, este o inițiativă binevenită, deoarece tinerii ar trebui să știe cât de important este protejarea mediului și dezvoltarea unor comunități mai reziliente în fiecare localitate din țărișoara noastră.

0: 10% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii prieteni, lotul național de orientare sportivă a Republicii Moldova a obținut 3 clasări pe podium la campionatul sud-est european de orientare desfășurat în Serbia. Echipa feminină de tineret a cucerit medalii de argint în proba de ștafetă. O performanță similară a fost înregistrată și de echipa masculină de seniori, care s-au clasat pe locul al doilea la aceeași probă. Totodată, un alt sportiv a obținut locul 2 în proba de distanțe medie la categoria seniorie masculini, aducând astfel Republicii Moldova a treia clasare pe podium. Alți doi sportivi moldoveni au încheiat proba pe distanță medie pe locul 6. Competiția se desfășoară într-o zonă muntană, la o altitudine de aproximativ 1200 de metri și a reunit 170 de sportivi din Bulgaria, România, Turcia, Republica Moldova, Croația, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord.

Dragii prieteni, pentru ziua de marți, 8 septembrie, în nordul țării se anunță cer variabil, maxima va fi de 26 de grade, iar minima de 9 grade. În centrul țării și în capitală, la fel se așteaptă cer variabil, maxima va fi de 28 de grade, iar minima de 11 grade. În sudul țării, maxima va fi de 29 de grade și minima de 13 grade. Viteza vântului va fi de 3 km la oră din sud, iar umiditatea aerului va fi de 65%.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc ca ripile noi. O lume de culori în noapte

Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.

0: Rede. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Bursele studenților de la licență au fost majorate cu cel puțin 40%, începând cu 1 septembrie curent, conform unei decizii aprobate anterior de guvern. Cele mai mari majorări sunt acordate studenților care urmează programe de studii în domeniul sănătății, urmate de domeniul educației și specialitățile STEAM. Astfel, studenții de la medicină beneficiază de burse lunare de peste 4.500 de lei pentru categoria 1, 3.900 de lei pentru categoria a doua și peste 3.500 de lei pentru categoria a treia. Studenții în matriculați la programele de licență la specialitățile științe, tehnologii, inginerie, arte și matematică, STEAM, care studiază cu frecvență pe locuri finanțate de la bugetul de stat, vor avea burse majorate cu 50% față de nivelul general. Astfel, începând cu 1 septembrie 2026, pentru aceste specialități, bursa de categoria 1 va constitui peste 2.800 de lei, cea de categoria a doua peste 2.400 de lei, iar cea de categoria a treia peste 2.200 de lei. La fel, bursele studenților care au ales o specializare din domeniul științelor educației vor crește cu 1.000-1.300 de lei în funcție de categorie. Acestea vor constitui din 1 septembrie peste 4.500 de lei pentru categoria 1, 3.900 de lei pentru categoria a doua și peste 3.500 de lei pentru categoria a treia. De burse majorate vor beneficia și studenții din domeniul științelor agricole. Începând cu 1 septembrie 2026, bursa de categoria 1 va fi de peste 2.200 de lei, cea de categoria a doua circa 2.000 de lei, iar bursa de categoria a treia de peste 1.700 de lei. În general, bursele studenților de la licență de la toate specialitățile vor crește. Astfel, bursa de categoria 1 va crește de la 1.360 de lei la peste 1.900 de lei, cea de categoria a doua de la peste 1.100 de lei la peste 1.600 de lei, iar bursa de categoria a treia de la peste 1.000 de lei la circa 1.500 de lei. Un element important este faptul că mărimea burselor va depinde în mod direct de rezultatele academice ale elevilor și studenților. Republica Moldova a alocat peste 218 milioane de lei pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea transnistreană în prima jumătate a anului 2026 prin servicii medicale, prestații sociale și Sistemul Național de Educație. Datele au fost prezentate de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul a respins afirmațiile așa zisei administrații de la Tiraspol, potrivit cărora autoritățile centrale nu ar investi financiar în regiunea transnistreană și a calificat aceste declarații drept o denaturare conștientă a realității. Potrivit vicepremierului, doar în primele 6 luni ale anului, statul a direcționat peste 100 de milioane de lei pentru asigurarea medicală a locuitorilor din regiunea transnistreană, compensarea medicamentelor și dispozitivelor medicale. Alte peste 76 de milioane de lei au fost alocate pentru prestații sociale, inclusiv pensii și diverse indemnizații, iar peste 42 de milioane de lei au fost direcționate prin Sistemul Național de Educație. Vicepremierul a menționat că sprijinul acordat locuitorilor din regiunea transnistreană va continua și va fi extins, inclusiv prin utilizarea resurselor Fondului de Reintegrare. În weekend, polițiștii Inspectoratului Național de Siguranță Publică, INSP, au documentat peste 4.100 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. În urma verificărilor, circa 50 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate. Totodată, circa 1.700 de conducători auto au depășit limita de viteză, iar circa 900 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele semafoarelor. Polițiștii au depistat circa 150 de șoferi care conduceau autovehicule fără revizie tehnică anuală și sau fără poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Alte 780 de persoane au fost sancționate după ce au oprit în locuri interzise. De asemenea, peste 60 de conducători auto nu au acordat prioritate pietonilor sau cicliștilor, iar 570 au fost sancționați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului în timpul conducerii. În același timp, 45 de persoane au încălcat regulile privind dreptul de a conduce. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 26 de grade și minimele până la 13 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 15 până la 27 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre infarct. Atât bărbații cât și femeile pot simți o durere acută în piept, dar la doamne se adaugă insomniile și anxietatea, în timp ce domnii pot avea episoade de amețeală și transpirații reci înainte de infarct. Atunci când vorbim de simptomele infarctului, în general ne imaginăm un om care se prinde brusc cu mâna de piept și se prăbușește. Dar în realitate, scenele diferă dramatic între femei și bărbați. În timp ce unele simptome sunt comune ambelor sexe, doctorul Joseph Fritz de la Universitatea din Alabama spune că altele pot fi total diferite și absolut banale, de aceea fiind și foarte ușor de trecut cu vederea. Care sunt simptomele comune? Și femeile și bărbații pot simți dureri acute în piept, la gât, maxilar, brațe sau la spate. De asemenea, oboseala neobișnuită, respirația sacadată, tusea convulsivă și starea de vomă se numără printre simptomele comune. Cu toate acestea, profesorul american a constatat că fiecare pacient își amintește episodul diferit și că identifică alte simptome care apar înainte, în timpul și după ce se produce atacul de cord. În cazul femeilor apar simptome care pot fi ușor ignorate. Printre acestea se numără indigestia sau anxietatea, dar și reprizele de insomnie, spune specialistul american. Asta în timp ce bărbații pot simți o slăbiciune generală, transpirații reci și amețeli. Aceste simptome sunt o provocare atât pentru pacient cât și pentru medici. Femeile tind să le ignore. Când se prezintă la urgență, este important să spună exact ce au simțit, ca simptomele să fie luate în considerare, iar afecțiunea cardiacă să fie identificată. Altfel, vor fi diagnosticate greșit, iar tratamentul va începe prea târziu, existând riscul să moară, a explicat doctorul Lakshmi Mehta de la Universitatea din Ohio pentru Daily Mail. Semnalele de alarmă. Ai picioarele umflate și respiri greu chiar și atunci când nu faci efort sau când încerci să adormi, mai ales la doamne, dar nu numai, acestea pot fi semnele unei insuficiențe cardiace grave. E adevărat însă că picioarele ți se pot umfla și din alte motive în timpul zilei, dar dacă ele rămân așa mult timp, cel mai bine ar fi să treci urgent și pe la cardiolog. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!